0: rāngchīk tūtā. Nānyē māngshitū, shīngālē nēcū lāshā.
1: Sāshīnā nēcū kārlātā.
0: Tūrī sāngmā nīpshā, rāngā shēmā jūngwē.
1: Lōtīgē nālāngā ārtāng sōchā, lēhā chīmbē mātō, sāshīntā mē. Chā rā shūtā. Mīn nāna mē sāyā yōrī, sāshīnā nāsā pō nā kārchā chē wārī.
0: Chē sā yīngī nēcū kārlā yū mē, nyēngwē nē hō sūyū mē tū. Oh, Chun Tian, rāng ārtāṃ sō chē līmī kātāṃ gu rūpa. Rāng kā sāṃ rūs tōng dā. ārtāṃ sō chā... ...dāgdā mā tēp dā yā nā... ...yām sēng nē sū tīn chā tū gui.
1: Dī dāgdā mā tēp dā nē sū kēn mīn tū.
0: Sī sāṃ rūs tōng dā chē.
2: Asi, rāng sāma yāpo jē tōng dā.
1: Sāma kā jē sāmi lēng kātā, tāgdā mā tēpē nī cī kē mīn tū. Ngā nē tētō lē khā chē, tētō lō yīng gu yu.
0: Chawā mē, rāng sāma kā lē tōng. Sāma lō kōchū nā, ngā lō wā, yōng tū gui.
1: Yāng ā.
0: Wē yā, tā ngā lō yīng.
1: Jā mā sī kē dā.
0: O, yē mō, mē tētō rō sō lā.
1: Yā.
2: Jā jā shū hō, tō sī gu dā. Chun Tian. Nian yin se la su zhu zu zhou ge le ra ni me ke xie ji da kwa qi bu gian jia luo yong du ni ke ba qin ba san ran ge le yao pa mu qi ge yu si ying yi le yao pa mu ka qi ge yu a
1: a zhe lao ji le ting chu si shi bu lan de yang le zam shi ba
0: bu lan me ka re bu lan ka qie bre
1: su zhu zu zhou ge le kan zui bu lan sa ba ji ting gu ri si ge 年年 tingwe bulam ji yor tundu sab dinya kari na sam ju yi ne kan zui ke zi ma chi si gi kan da le ge che na ngwe lin ya ye za ne yong bo tui bu lin ya yor sam ji le ge de che bin shin ta ge che ju mo sen
0: di kong le ji ge yue ne sab shi ting bi li e che na bulam sab di ko ba di me ni du we
1: ne wo qing di ne nga zi sun za ne de ni chu du yu si de yo shi